Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ovan raspon kristalne boje glasa, Montserrat, Shabam, Bandera, Nike. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ovan raspon kristalne boje glasa, Montserrat, Shabam, Bandera, Nike.

Damire, molim te. Vidi šta mi je ubradio od pjesme Mama. Da, malo da odmorimo. Dakle, ne znam koliko je predviđeno u ovom elitnom objektu da se prokomentariše neka ljubavna pjesma, jel? Morat ću da citiram na samom početku mog prijatelja, kardiohirurga. On kaže, ljubav to je humanizovani refleks za reprodukcijom. I nije toliko loš taj refleks, mislim, da se... Ovo je moja jedina ljubavna pjesma koju sam napravio u životu. I u svojoj lažnoj skromnosti mogu samo da se nadam da će se učiti u osnovnoj školi.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

0: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.
1: Jeni en sallar sallam.

nama i pre nego što sam ukoračio u tvoj život. Novembar miriše na sneg koji neće pasti. Mi smo ona ljubav što druge leči, položena u kivot. Muzika koja će ostatke sveta spasti. Gledao sam te u hramu na obodu mediteranskog gradića. Kako sediš na klupi u molitvi cijela. I ta studena crkva ogrejala se na vatrištu tvog bića. Dok je nemirno sanjala ljude kako

Nešto se tamo izmenilo u meni, nepovratno i duboko. Sve što sam osjećao imalo je modru svrhu. Na kedar moga srca spustilo se tvoje oko. Da upoznam koren stablo i krošnju na vrhu. Na kedar moga srca spustilo se tvoje oko. Da upozna koren stablo i krošnju na vrhu.

potrebna je velika brzina. Da te neko uhvati u svemiru. Video si

Dečak s fotografije. Onaj dečak iz Narodnog fronta, sačuvan na polaroidu, već je na mirenju životnog konta, kad se u jednom jedinom uvidu sretno sva iskustva i porazi. Sretno sva iskustva i porazi. Sretno sva iskustva i porazi. Sretno sva iskustva i porazi. Onaj dečak iz Ravaničke, zaustavljen na fotografiji, ne gleda odavno u daljine kosmičke, jer je svoj

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.